0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke være med når man ragger med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedalen.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja. Du bodde nær den i Bjørkedalen. Eldre i Mo, ja. Øvrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen. Ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke. Jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg. Sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud da, kanskje der. Jeg trenger ja, det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da. Bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk ikke.
1: Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Men jeg kan spørre om noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde på.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det der heller.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har jo gjetet aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hørt gjetet det?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har hørt du.
0: Det har gått en mann hus forbi?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men da må jeg finne noe om han, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntenheten i Russland, en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det, jeg vet ikke hva det er som ikke er. Jeg vil vite det, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jo god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal en... På et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer her nå, utenpå huset. Så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi snu på disse bokstavene. Til åpe. T-I-L. Til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at jeg... Gamle fjorden, og det er Crashville. Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som synger på norsk, og det er noe sång der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun ble kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du.
0: Ja.
1: Jeg snakker om Forbe, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det. Det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leivdalen, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkerølen og lett.
0: Bjørkerølen, jeg var jo ivrig deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm.
0: Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er noe snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel det er mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Da blir det... And.
1: Rik, rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, oppe i Levdalen. Det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, andre så rik bak her. Hva det blir da?
1: H-I-R. Kir.
0: Nei. Det er Anrik. Heter det en sånn hanand? Anrik.
2: Anrik.
0: Ja. Aldri her. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg. Nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe ditt arbeid. Hva er mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter alle kyr ditt her inntrykk. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var... Så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke var veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Det er
0: håpløst. Fy... Var ikke det kallet kjønner dere før, så det er det da?
2: Nok. Nummer og navn her går det på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde det navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det?
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er?
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det?
1: Fuck.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva har du gjort på i? Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da er det en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag...
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt etter Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg kan jo samle når jeg sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går på. Det var ikke han hadde oss og ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når jeg passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Nummer to. Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Nummer ni. Og da må Eien blad igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løset går videre til billett. André Løset til å, han er med på den trekningen av billett, og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikker han inn nå. Det går en stund av Svein. Svein, hva har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11, nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marian Løset. Billett. Og da er med på den trekningen senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Liste, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletet det han hadde, sa han, så det passet veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte. Elmer Lista har også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løset og gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de har vunnet i kveld. Ute i teknikken er Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men går videre. Marian Løset, videre til trekning av Country 514. Andre løset, videre trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal til Vaselina vi måtte kalle inn etter. Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vært litt oppe på veien, og så har vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og hør på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gott hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Vi har nog haft lustigt nog.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Och jag har hört de snacka om att vi startar så tidigt med jula. Det är ju rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi ska bara se det och inte täcka det.
0: I grund hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det är det.
0: Det
1: är väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet, det är den yttre sjömansmissionens skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och de sände det i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tidigt.
1: Nej, det har i alla fall tidigt.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpockarna.
0: Ja.
3: För moran min, hon, föräldrar min, och de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev så som det brukte göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Och då det ledde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev så det hette det, för det var inte alldeles att tacka nämligen. Så hvis du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du giften och gifte inte dock i fjol? Tänkte mamma, kan jag i världen och slicka lite här från åka? Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fick patsa ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år som skilde de två, egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i familjen. Nabogutten. Och då började rolig, och det var de tider då avstandarna verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så det är en
0: kömmersmission. Det är med tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Ola Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång. Ja. Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja, och så har han varit på ett möte och han var alltid snill och kör sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kan du få säkert köra.
2: Ja, då har du satt mig på sporet, ja. Det är helt rätt.
1: Ja, och du skrev ju.
2: Så har de satt på med mig till det möte och ska jag tillbaka, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade jag ju självsagt kört i hemmet, men så säger jag nej, här stansar jag, då får gå de 2 kilometerna hem, och de trodde ju inte på mig. Jag hade inte, så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket, och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen och så går jag in i stovet, och då håller kona mig Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked, du ska hem.
0: Ja, märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstren min, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstren min gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet, han sa også når elevene sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det, at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe han sa med. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver jeg å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette altså, vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes de eneste naturlige forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd de, og vi må tro dem på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi forredde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på det, men det er jo litt artig for å pøre litt. Og. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betaler.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre, jeg.
1: Nei, kanskje hun får holde
2: det. Jeg synes hun må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var begynt, det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde han hilt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp blitt sånn her boken som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten sin, det er det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Jeg kan få være bedre noe om det da. Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtida, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, og for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sauefjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsser alt.
1: Ja.
0: Han kommer frem.
1: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lå ved reisen start.
1: Ja. Så. Og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn. Du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja. Det er da livet skal begynne. I morgen.
1: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Hadde
2: det
1: bare vært sommer.
2: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Og egentlig rett, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som låg oppe i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Nei. Han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann. Eller hva det var, men han også låg og skulle dø, og så sa han at det skal pisken til å bli spennende litt. Sporty innstilling. Dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
1: Ja.
0: 40 år i på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkymisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell,
4: mm-hmm,
0: som jeg synes før var bedre. Og da skrev han om det i en by, det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fant maten, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Ja, var nå spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, hun fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det fordi at barna bærer ikke med seg fortida.
4: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet. Ja. Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
4: Ja, vi skulle få gjøre følelse hvis vi snakket. Nei, jeg er oppi litt.
3: Vi glemte på intervisjonen, så var det egentlig følelse vi skulle... Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndsegge ting, dette.
4: Ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på, og så kom vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det
0: er... Men pytt, det er godt.
4: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørt hvor langt det var.
4: Ja, det er store kveiler, ser du. Bare,
3: og det var større i fjor.
4: Var det større i fjor? Du kan bruke det julpresang, vet du. Det samme sylteflesk og lever på det, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt merke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etast opp på dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
2: Jeg kjenner du smaken liksom
3: ja,
2: rundt, og lukten
3: ja,
2: og deilig.
3: Ja.
2: Og
3: så liksom
4: ferdig. Det er jo flatt, tror jeg, at du har delt noe ting.
3: Nei, jeg fikk ålder.
0: Det var noe en som kom seg potet, og gikk jeg bort til naboen, så du for kjøkken la oss potet til lukten av saus. Det går an, ja. Det meste. Han ble sikkert mette.
4: Ja,
0: men hva er det opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Der er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er, det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hi halva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kompåren, og så
4: er det... Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får jeg grunn
4: av. Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på kompåren, det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
4: Nei, men det er kjekt, og så holder det på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint. Det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Mm. Og da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig. Men da er jeg i alle fall jeg sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da det skje fort, og da kan ikke være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit, da?
4: Ja,
0: da.
4: Ja, det er det.
3: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børsta tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var, ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte dem, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristenne inn i stryen på huskonskolen.
4: Det er ikke nødvendig.
3: Det måtte det, ja. Det måtte være gullende regne.
4: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe, nei, da renner det noe av.
3: Gått ned i miljø, så ikke bakteriene fyller det med.
4: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
4: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børste, den skal være litt større.
2: Hvorfor fant jeg en gris med løvstender?
4: Gebiss.
0: En gris med gebiss.
3: Ja. Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Det er sant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men for å gå tilbake til det da, vi snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller det andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja.
4: Konfirmasjon også.
0: Det er pizza.
4: Ja.
2: Det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jula, så altså, ja, luktene går du glipp av, og...
3: Nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
4: Nei.
3: De aner jo ikke det, tykker det nye
2: rakk. Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det er kjende lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
4: dette. Det var jo det Røkke kjøpte noen, han var ferdig...
0: Ja,
4: han spanderte pizza på
0: fangene, ja, med fanger.
4: Ja, med innsette heter det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva dundre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
3: Uff, hvor vanskelig
4: det er. Det var det.
0: Ja.
4: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig. Pizza. Til å, han var sikkert lure.
3: Ja, men altså, pizza er vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart oppi, og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg et ikke pizza, da går grensa. Men altså, at dette, det unge i dag dessverre ikke har fått med seg, at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
4: Det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
4: Ja,
2: det er alt flatt, alt er litt,
4: ingenting å glede seg. Pizza, hele veken, og så er det pizza julaft også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustiden, med førebuingene,
4: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
4: ja, det, ikke det er det?
0: Og lage seg pølsen, og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
4: Jeg er på ryggen en gjeng med karer, de lager kakene.
0: Ja.
4: Jeg er helt sikker på at de har de
0: kosene. Så lager de sukkerøl.
4: Ja.
0: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
4: Ja. Mye gøtt sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
4: Ja, det er mulig det. Noen leter det gå
3: vel enn... De lønner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flaskenbrus har jeg hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i årene generasjonen. Sånn, ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at... Vi var oppvoksne, og vi fikk det julafta, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
4: Ja.
3: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for ditt, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
4: Ja, jeg tror når de fleste sakene borte i Amerika,
0: kalkun.
4: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg til, og slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at, at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk de rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Ja, det mange måter å tjene penger på.
3: Ja.
4: Ja, det visst er det.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om, vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
4: Det jeg tror du har rett, Maria. Jeg las i, jeg tror det var et Coop-bladet som jeg rusket med meg i dag og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev denne garsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for saltet.
3: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det du ikke får selt ellers.
4: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Disse garsmat er helt annerledes enn det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer ut ribben, altså.
4: Nei, det får vi håpe det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har, dette julemåltidet sånn som vi har.
0: Vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddagen, altså, denne høgtida, altså dette her. Men altså, jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til førde, for en land som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
4: Spektakel kan ta an det.
3: Men altså, ja, men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
4: Ja.
3: Det er jeg enige med, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
0: kjøpe. Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han nok.
4: Ja, det kan
3: han. I tidtiden er det på tid å stoppe.
2: Ja, men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
4: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørland, da er det torsk.
4: Ja, ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
4: Ja,
3: ja. Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys. Ja, så har du en julepizza.
0: Da har du en julepizza.
4: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var, det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
3: det. Å nei, det er ikke
4: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
4: Ja, og... Du må ikke snakke.
0: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
4: Ja.
0: Timen vår er god.
4: Ja, sier du
0: vi
4: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Vi startet med, det ene og sluttet med det andre.
4: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigur Gundersen, det er Arvid Rygg, det er Jon Bjørn Fløtre, og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det er en traust mann.
4: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Var dette litt mølig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekninga av to bingo-bløtjer. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fyk han utøver. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fin. Det er ikke sånn full fart akkurat. Men
1: trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Så nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgen.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott.
1: Kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til førde på bilturet det siste?
1: Hva var det sånn,
0: da? Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD? Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og da var det jo
1: bare ja, luksus. Ja, men jeg tok noe med meg noe. Jeg var på loftet, jeg fant noen gamle CD.
0: Ja. Du gjorde det? Nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømler du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Da. Jeg var litt sent til å komme opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt. Jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Neida.
0: Det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier, du, i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten staten her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk og så komme med hjem igjen.
0: Akkurat. Det var like greit. Ja,
1: fyrt i ovnen har jeg gjort da.
0: Jeg skal si det. I dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen, ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort hett da, men,
0: ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye at vi fraus, men det var noe igjen i denne rare videre kargesiden i vår, og da fant jeg ut at jeg brenner det opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar.
1: Ja,
0: og det gikk fint,
1: det
0: vet
1: du. Det tviler ikke på.
0: Nei. Så den er grei. Skal vi se?
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva har du kalt det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva du kalte det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros Metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukker. Det er greit.
1: Nei, du må på. Hva er det du har balanse, da vet du?
0: Ja, ja, det er viktig. Den skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det er jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, som de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse dager fange flyktninger.
0: Ja, det er det var det nemmest en fangeleir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg.
1: Det var kanskje for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg og Jorunn Bjørhovd bytt i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode og hatt med å gjøre.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Kom, ja, det er ikke godt, jeg vet det.
0: Det kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg. Men det er jo så mye byråkrati å styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er mange de får til på null time.
0: Ja, hvis de vil, dette der, det er jo bare tøys å gjøre så mye.
1: Det er det med andre ting som plutselig skjer.
0: Ja, ja. Nei da, dette, det går veker før noen får fingeren ut her.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får se hva som skjer.
1: Ja, vi kan ikke gjøre noe annet.
0: Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpene, det kalles for...
1: RAF.
0: Og det står for?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det første år.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Men jeg visste at flyvåpene var RAF. Det visste jeg.
0: Ja, du er flinke med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen, da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de mange som slær deg, nei.
1: Det kan du diskutere, altså.
0: Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hise, ja. Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrep, jeg vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Hva? Ja, ja. Jeg tror jeg
0: klarer
1: å google
0: dette der. Nei, dette teker du ut midt av skuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her, nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssål.
0: Nei, på mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
0: Og de var stygge med å halve, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angak hverandre og ene med hverandre.
1: Og det var skikkelig
0: på tribulje,
1: da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: Uff.
0: Meg. Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Eller? Ja, ja, ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven, altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned fra oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, ja, nei, da kan det godt hende at det regner litt mer i stedet for Stasi.
0: Det er bare, ja. Tross alt bare, ja.
1: Ja, jeg
0: vet ikke. Heil sikkert.
1: Ok,
0: ha
1: det
0: bra. Ha det bra. God helg. Ja. Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebussegg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O för Olga. 2 G-a för Johannes. En E för Elisabeth. En A för Adam. 2 T-a för Trulte. En H för Håkon. En K för Carolina. Och en R för Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O, det var 2 G-a, en E, en A, 2 T-a, en H, en K och en R. Stickord på något sånt? Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det är länge igen. 528-60-660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Varsågod.

0: Jeg tror vi kom inn på neste melodi, Lars. Vi følger ikke helt med her. Ja, da har vi med en ny mann.
1: Ja.
0: Du skal tro hvem det var.
1: Ja, det er meg det.
0: Ja, det er deg der, ja. Ja. Ei veke mer eller forrige, nei, ikke det. Tre dager mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, ja. Ja. Da må du, fortelle fint folket hva du heter. Jeg tror jeg vet det, men...
1: Ja, det er noen begynner å sitte.
0: Ja. Det er det.
1: Det er det.
0: Og da er alt vel.
1: Ja, da... Kan ikke annet enn å klage.
0: Nei.
1: Så det er... Ja. Det er noe så.
0: Ja, det er ikke noe selvsagt, vet du.
1: Nei, det er noe så, men det gikk noe bra da.
0: Ja, det gikk bra.
1: Ja. Vi er noe vel overstått.
0: Vel overstått, ja. Ja. Det er helt sikkert. Neste år så blir det rundt.
1: Ja.
0: Ja, det blir ikke nådigt.
1: Nei, det spørsmålet kan jeg gjøre det selv, da.
0: Ja, det er jo helt frivillig, vet du.
1: Ja, da.
0: Du kan jo late så at du har glemt alt ihop, og bare stikke av.
1: Nei, det er ikke hjelpet.
0: Nei, jeg tror det at du går ikke helt klart, da.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det.
0: du har deg som inni deg, bom du.
1: Jeg prøvde noe i år, men...
0: Hva gjorde du det,
1: ja? Ja, det hjalp ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det. Nei, men det er liten grande, det er da helt greit, vet du det.
1: Ja, da. Må rekne med det.
0: Ja. Skal vi se, hva var vi spør om, sa du?
1: Ja, hva det var?
0: Det
1: husker
0: den
1: ikke.
0: Ja. Det var 10 bokstaver.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Er du med på det?
1: Nei.
0: Jeg er med
1: på et gild etterpå.
0: Du er med og et hjort etterpå, ja.
1: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Det liker du, ja, men det er greit. Får ikke du være med og jage en gang?
1: Det får jeg sikkert, men interesse er ikke det.
0: Du gidder ikke, ja.
1: Nei, interesse er ikke det.
0: Nei. Men du kan jo være nyttig om du ikke er interessert.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert det går sånn jag i dette valg du er med på.
1: Jeg er ikke med på noe valg.
0: Nei, men du er jo med på festen, og det er jo et valg som stort sett har.
1: Ja, jeg er jo jager, men nei, jeg tror det er nok. Folk.
0: Bjørn Seten, han søver på den tiden. Det er vel søndag før middag da jeg er ute og jager, tenker jeg. Da...
1: Nei, det er noe hele veka.
0: Det er hele veka, ja.
1: Okay. Jeg er noe stort sett på jobb, da.
0: Du er vel det. Ja. Nei, det er mange slags skikker og rutiner og vaner i denne her hjortbransjen, det skal jeg si.
1: Ja. Nei, altså, de holder noe på hele vekene, og det...
0: Åja, det gjør det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Det er ikke bare helgene.
0: Nei, det er det vel ikke da. Nei, dette der er jo, for mange er det jo dette der viktigste religionen. Det er jo klart det er gjort i jakt.
1: Ja, det er ikke for meg. Men,
0: ikke, nei, jeg forstår det at du er ikke helt opplegd.
1: Jeg liker veldig godt kjøtt da.
0: Ja, det er det. Gjort i kjøtt er godt. Ja. Det er ikke tvil om. Og nå er det de fleste begynner å behandle det som mat.
1: Ja, ikke bare kjære. Nei, ikke bare hakk.
0: Før hadde det vært litt av hvert. Nå er det mange som rett og slett proffer med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Sånn
1: det. Ja, det er dette her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkene med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du. Det var ikke alltid like populært. Blod og rusk. Og, ja.
1: det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det skille bedre å bli rundt om.
1: Det er noe det.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og du satser vel på å få bingo-bløtje i gåve du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Kan får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Hvite.
0: Nei, hun ikke det. Nei. Hun er grøne. Hun
1: ja,
0: er
1: grøne.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vinner.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: vunnet.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, det... jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, når det gjelder all idrett, så er det vel handicap og sånt.
1: Du er handicappet, men det er ikke alle tider du får... Du får ikke starte på 60 meter, så får ikke du starte før henne.
0: Det vet ikke. Jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet.
1: Det er vel ikke noe å si til handicap i 60 meter, men i golf så har du noe... Der har du litt igjen for å kunne lite.
0: Ja, ja du har det. Du har det.
1: Så det er jo greit nok.
0: Ja.
1: I høgde held, det er vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite og så.
0: Nei.
1: Det måtte det være i stille høgde kanskje kunne det virke, men ellers hadde det vel bare vært plage.
0: Ja. Ja, stille høgde så når jeg akkurat ned i, og det er akkurat passelig.
1: Ja, ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
0: Ja.
1: Det er greit. Skal vi se, hva heter... Seiersgudinna i gresk mytologi.
0: Å, himmel, ja.
1: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
0: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tipper jeg Nike.
1: Ja, hun hette Nike.
0: Ja, Nike, ja.
1: Det stemmer det, det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
0: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe sett kangurus.
1: Ja, det også var det.
0: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martin, og så har du Dok, og så har du, ja.
1: Har du beveget inn i skolskapen nå og begynner å lese høyt?
0: Nei. Nei, nei.
1: Dette tok det ut i løse lukta, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett i tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
0: Det er Victoria. Å, det er ja. Mine tresko, det er Victoria.
1: Det er Victoria, eller du?
0: Ja.
1: Ok, ok. Det er bra, det er bra.
0: Ja.
1: Så skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det er vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
0: Diamanter, det går jo på... altså, gull. Så driver vi så ounce.
1: Ja.
0: Ja. Eller så er det gram.
1: Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
0: Ja, men på diamanter så er det jo disse her karater, da.
1: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker de på gull, og det skjønner du.
0: Å oh, ja, ok.
1: Ja, men det da, i forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
0: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne i USA.
1: Ja.
0: Det går på ounce.
1: Ja, det gjør vel det, det gjør vel det. Ja. Hvor mye karater har du hjemme, det er vel ikke noe å snakke om.
0: Nei, det vet ikke, jeg vet ikke om det er noe i det her.
1: Du vet ikke det, karatfritt område.
0: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har da.
1: Nei, det er ikke godt å vete, hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i skrina.
0: Ja, det er ikke godt å vete.
1: Hun har vel hengelås på, liksom.
0: Ja, det kan hende.
1: Du får ta hele skrina.
0: Ja, nei. Nei, sånt legger jeg ikke meg bort i.
1: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Du får være med på opphøntingen en dag. Så, men da skal du si det til henne, en trenger ikke pønta i rose.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men greit, Knut.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hei da.
1: Ha det. Klokka er 10:55, og det vil si at vi må holde på en halv time til i alle fall. Og da tror jeg rett og slett vi skal høre på Gluntan. De har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. Hva for et land er Mahajara en første titel? En første

neste titel. Majaha, Maharaja, Maharaja. Tydligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-6660.

0: Ja, de kom for sent likevel, ja. Det da greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og svaret var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har nå hørt dette før.
0: Ja, du har lest, du også løser kryssord.
1: Ja,
0: det er det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei vel. Det var ikke det. Det var ikke da du tok det.
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja. Det var godt pratet ingenting.
0: Du har da 11 inne på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men... Elvene er ikke, det er ikke, har ikke tatt seg opp noe sånn voldsomt, det har ikke
1: det. Nei, det var en gang, men etterpå det så var det noen rør og noen greier.
0: Ja, nei, hun tok vel nye far da utvikebakkene for og forskjellig.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Da var ikke hun helt nordig.
1: Nei.
0: Så dette må en passe på at de får renge da, det skal eller så. Vattnet er for under bakka uansett.
1: Ja, det er ikke å spøke med.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India. Akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det er noe gitar.
0: Ja.
1: Det er ikke noe som heter Hawaii-gitar.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det er ikke en sånn som du ligger.
0: En ligge-gitar?
1: Ja, altså, han står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei, og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg kan sitte på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da, en tulleball?
1: En spiceman.
0: Hva er det for han vet ikke hvem det er?
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakk ut i skoene?
1: Han trakk ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har jo gitt det litt.
1: Ja. Han tenkte at han måtte ta og kjøpe seg nye sko.
0: Ja, det er dårlig reklam for skoene i alle fall.
1: Ja.
0: Nei, det kalles for...
1: Den også heter Hawaii-gitar i alle fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele?
1: Åja, oh, ukulele, ja.
0: Ja, det er da sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten,
0: en så liten gitar. En liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor.
1: Nei. Jeg kan ikke kunne svart likevel på
0: det. Nei. Det var i alle fall så i 2014, ser dere.
1: Ja, da var det sikkert solen.
0: Det er sikkert solen, da.
1: Ja.
0: Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din da, men det er jo en annen ting også å bli kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var noe det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det vi skal frem til,
0: nei.
1: Nei. Nei, jo, vet ikke det.
0: Hva slags farkost er en yngling da? La oss gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en
0: seglebåt. Det er en seglebåt, ja. Akkurat. Yngling-klasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja. Når du sier det, så gjør det.
0: Ja, akkurat nå er Folkehøyskolen på Øvrøy ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var den kulen,
0: tror jeg. Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år, da?
1: Ja, de var vist reist i, må ikke jeg reist. Titan Jonsson, de var reist i fra Årdal.
0: Ja, de hadde vært helt inntil i Årdal. De hadde tekket inn Sognefjorden og ut, rimeligvis.
1: Åja,
0: det er jo Shetland de plaprøve på, men
1: ja.
0: Det var dårlig veier, pluss at de hadde ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er det så mye restriksjoner at i år så prøvde ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur... Jeg lurer på om det gikk på i Bergen. Dette skal jeg ikke si. Ja, det var i alle fall, han kom ikke på Sandland og hentet deg denne gangen.
1: Nei, det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: noe,
1: vet du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var så stygt veier at det helt på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men dette var sikkert bra.
0: Ja da, så det
1: Jeg vet ikke om det kom ned en del hva det
0: er. Nei, det tror ikke det er, men det er vel ikke, tenker det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det de prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at vi blir stelte skikkelig med. Nei, hva er det de styrer med egentlig? Det klarer ikke jeg å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er noe hvis folk vil gjøre et eller annet, så de driver å verne om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med. Nei, det er rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Det
0: er offentlig, og de er statlig tilsett av hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort.
1: Ja, ok.
0: Skal du sette opp overvåkningskamera? For å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsynet og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye mer har de med.
1: Ja, ok. Ja, men det er bra at vi har noen å passe på oss.
0: Ja, det er det. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja, det kan den vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det er for noe.
1: Nei. Aldri hørt det etter.
0: Ja, det har du. Det blir brukt innen arkeologi, blant annet.
1: Ja,
0: hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det var arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja.
1: Om det ligger båtene i jorda og sånn?
0: Nei,
1: dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få vite.
0: Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe nytt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det er helt greit.
0: Ja, det er helt greit. Nei, C14, det er veldig... Det koster, jeg tror det koster en del å ta disse rare testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er.
1: Ja, vel. Ja.
0: Og det kan jo være litt artigt.
1: Det kan det, noe med den, ja.
0: Nå tror jeg ikke det er sånn at Gud og hver mann kan bare hive opp i en konflutt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedurer med det, jeg tror, og jeg vet ikke. Før da måtte jeg sende det til England, om de teker C14-metoder sånn, i Norge nå. Det gjør jeg sikkert, uten at jeg skal... Jeg har ikke adressa til det, i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke peiling.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørebø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: Ha det. Og vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å være med.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Klid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk. Hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Han, Louise Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: nei,
0: men
1: to,
0: ja,
1: to oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Det... Eller hva heter det det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er...
1: Noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Var det det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk. Og...
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men,
0: ja. Langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han drivende langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig,
0: ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en, altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det. Men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt meg til tekstene, men det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du hva? Oh, ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plata der, for eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata fra United States of America. Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det er jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå, ja. Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det er veldig kjekt.
0: Why don't you tell
1: me about it? Det er veldig, veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en raspe og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent, de som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Men sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Ja, det er en veldig morsom band fra Raga Åker. Spiller faktisk kanskje litt.
1: Mm. Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne også er en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske, jeg, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå... kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser, en melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Nei, det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, ja, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig,
0: ja,
1: så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

So I close the book of love.

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, ikke så enig, så enig.
0: Fra plata Et hundeliv. Yes.
1: Ja, så...
0: Så er det den...
1: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
0: Ja, ja. Fikk ikke det.
1: Nei.
0: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.

0: Ja.
1: Og i fall vi ikke på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Gå med denne børsta. Skal ikke gå. Nei. Det skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette her, folkens, altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
1: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
1: Det det. Ja. Det Mikael Wie som har skrevet teksten, og det Holaband Olaband som spiller på VG.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så er altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Øvre Mo, Øvre Lyd her.
0: Ja. Da kan vi se. Der var det kommet. Ja, hvor det går med det eldre i da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja, da kan hun jo strekke på føtter.
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det ble vært med.
0: Ja, så bra.
1: Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det blekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vil... disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lett. Da skiner denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og derfor er det blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da, det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i land med operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne så godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir vel litt spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler du og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på oss, og ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg leste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosas Løyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosas Løyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hvor det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er kommet fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer vi nog säkert på nyheterna. Det blir spännande. Jag ska följa med.
1: Ja.
0: Nej, men vi måste se om vi finner några spörsmål.
1: Ja, det var väl han där stadsfunde så.
0: Ja, det var han det så det var överbuljongtärningpackmästare assistent.
1: Ja.
0: Klarar du att säga det många gånger?
1: Hä?
0: Klarar du att säga det många gånger?
1: Nej. Han är så rakt han att det jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå, mener
0: jeg. Jeg synes det kjempe kjekt å følge med nå. Det går så
1: kurset. Ja, han kjempeflinke, herlig fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles det, den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri har?
0: Det er inga pinjen, så det har jeg sett, men det har jeg et riksepple i ene hånda, og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg, vel.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja. Og alt om ikke, vel.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Det er Jan Thomas.
0: Det er en Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver du for nå da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok. Ja.
0: Så sånn kan det gå her i været.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien. I
0: ja.
1: Dag?
0: Ja.
1: Eller var det så var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje?
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gunge før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da? Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... Ja, jeg vet at det, og hvem var så det sending da? Ikke han Jon?
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim, og kose dere masse, og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt. Ja, da tenker jeg at det neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss
1: Han er inne på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listhaug.
0: Listau, ja.
1: List OU. List OU, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som hadde tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er etter at 9. skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og ut til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe. Volda Folkestad var ikke det.
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så var den. Det var vel det så.
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hunddala og utgjørnet der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørkredde, skal
0: jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned et mørke når vi kom ut igjen.
1: Ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare. Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går inn på Vereie da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner skodda å komme tigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen også.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det. Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skinner ikke da.
0: Nei, men de har lovet at det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Helt mørkt, vet du.
1: Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Hvis den skal det, da vet jeg. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn, jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerene og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, da. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig, fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle jammen herr flikk.
0: Herr flikk, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr flikk.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Och den melodin gick da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Det hjälper inte, nej.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nej.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nej.
0: Har du sett den?
1: Nej, jag är sikkert för unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Då har du gått glipp av något stort, för den var väldigt god.
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Ska jag googla?
0: Det kan du kan pröva. Det där det var ju topp underhållning. Gick var lördagskväll omtrent. Så det är sån det var en parodi på ockupation i liten plats som heter Nouvion i Frankrike. Och René, han var då...
1: Ja, det var nog det här hotell... Åh gud, nu står det lite... Alltså, herr flick. Det var hotell...
0: Nej, det var inte hotell.
1: Nej.
0: Nej, det, du tänkte på hotell i särklasse.
1: Ja.
0: Men lite den där är... Det är hvis jag säger för stor, så säger du andra ordet. Allå?
1: Allå, allå.
0: Ja, allå,
1: och så,
0: allå.
1: Och så... Ja. Men... Otto Flick, då?
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var en jäkla god serie, alltså. Det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er det jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige, så nei, det går ikke det. Da føler folk seg trakket på. Ja. Det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn. Vi så er litt vi sånn jamgamle, kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, dette det er så dårlig at det gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og nei, har ikke.
0: Nei, nå skal det være hvis ikke skjer hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over det går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis sånn, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var litt da.
0: Ja.
1: Det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike, jeg har jo hatt det da. Bambustavene med dina krins nere.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi. Jeg kommer til meg ned, Jon.
1: Nei, men litt av det. Litt av det,
0: ja. Ja, det er sant. Litt
1: av det fungerer om enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnare än. Det är något så går det igen.
0: Det är det, absolut. Ja, men då är du kommen i John och Nålaue, och då önskar jag dig en riktigt god helg. Och så är du med i tryckning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålande. Ha en god helg.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sangfyrst, sangfyrst. Ja. Da er det noen som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik du.
0: Är det han ifrån Davik du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle, ja. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänade?
0: Ja, det är nog inte bjönder då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det är ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vet. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det kan vara lysning i hus?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger gjør, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja, jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye, i natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i hundbitene, det ligger vel over skadd, du tenker.
0: Neida, vi ligger da langt ned med sjøen.
1: Ja,
0: så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier, og så.
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere ned.
0: Ja.
1: Virka for det.
0: Det er sant, jeg bodde i kreklingene på, da jeg gikk inn i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så såg vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Da, nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt. Vi var oppe i fjellet her og såg skodda. Omtrent så snøve, så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere å ut på ettermiddagen da. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann, så brukar det å komme seg, men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvittig.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa, så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: Og der er jo sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda fare i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble sånn vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde dette, den blæser bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tyllig hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn det her, men det blæser noe vanvittig, men det blæser altså rundt. Så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Skjønner.
0: Så det har jo blæst han i hele veke, og hun var så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da?
1: Ja. Ja, nei, det er mange år siden, det var så fint tillaget. Det var rennende vatten inne og var så skikkelig flott, altså. Men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var elv inne, kan du si.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang og enda en gang til.
0: Ja, det er veier hardt ut på der.
1: Veldig, men det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det synes jeg var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Vis at det ikke ligger skodde dot som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp. Det skal nå være nesten nordligast pynten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel knivskjelodden, tror jeg det var hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med henne, så det var med henne Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt stilt.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe med å komme på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men ja.
0: Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre, det?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker, for jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbeilen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på, det er sikkert stor tromma. Eller tromhinda.
1: Ja, men. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Der er vel plass til alt inn i øyre, da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år, Næs. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja. Eller
1: begynnelsen av september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, men du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned?
1: Det er en liten åker, og den vattnet jeg, og det var ganske tørst, og da var altså ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noen andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløvet med å vattne, det var det som var.
0: Ja. Ja. Men da vet du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbasket.
1: Ja. Ja. Helt klart.
0: Ja. Ja, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sett og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer han. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed med dere.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Honvikfjellet.
1: Nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi
0: det
1: da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn bilen med den første, vet du.
0: De er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, men jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har Nei, nå, jeg vet hvem det er som har bestilt. Men nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at, bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei,
1: det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og få skansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å ja. Og så skal du da ut på toaletten og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan
1: nei,
0: prøve...
1: det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se.
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Da blir det...
1: Jeg sier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, jeg trenger meg, oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, det blir noen poeng opp igjen, men av og til det er ikke vanskelig spørsmål.
0: Ja. Men i ditt den der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du det?
1: Ja, jeg har jo ikke det forstått.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva du har det?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke råd til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at Paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to L-a, så blir det en J-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pæra, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg opp
1: etter... Jeg har bløkken opp døren, bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Fader. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, Fyda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke tarmsling. Nei,
1: det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg hørt på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytter, det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Da-da-da-da-da. Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemmer, det var fin før. Ja,
0: ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Nei. Det er et styr med de. Han begynner å bli voksen han også. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke
0: ungdom
1: heller etter hvert. Nei. Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt, og så oppgjørnet et lite stykke, men så skjedde det hvert.
1: Nei, hva så skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg, men det var hvert så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tullet med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til vers, Og så sang hun
1: midt i... Helt Gulbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt over. Jeg vet ikke, det mente hun etter noe sånt. Kate. Kate, vet du hva.
0: Ja, det var Kate Gulbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge, ikke da?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Det begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden
0: det. Ja, det var den tiden det fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, det er det da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87,
1: ja. Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flyttet inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtte, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolhuskei, fordi at vi fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.

0: Den er filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det er for meg en dansk
0: Ja, om han her er et syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg skulle jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt klart.
0: Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og vi tar gift, og...
1: Ja, altså alle
0: dør. Finns det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo sunget fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det noe sett overtyre i operaet.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi...
0: Men hvis du vil kjenne noen som vil være med å synge,
1: ja.
0: Så kan du ta en telefon til nå før jeg hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en... Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Eller? Ja, da kan jo kanskje du... Ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da har vi lovet deg noen frisørsalong.
1: Nei. Skal vi synge da en gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det. Ja,
1: det var
0: et
1: forsøk.
0: Ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det er en klassisk John Mayall-plate.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men... Det har løsnet, det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Og synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Å ja, da visst var det.
0: Og så lo det
1: også. Ja, gjorde det. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter å stå med og spille.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt nok fra den et tidligere høve. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, er det?
1: Ja.
0: Enten det eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det er greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker å komme, men litt eldre enn lillebroren sin, og litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, det utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. Ja. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det det der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Jeg er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg prater med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang, da hadde han en sånn liten hit med, som hette I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt ja, sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plate med han. Tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet jeg ikke hva jeg skal oversette med et ekte kjærlighet reise på en grøtet vei. Gravel road, en steinete, humpet vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi grautet til vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund i sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror vi han kommer, så skal jeg jo prøve å stille, da.
0: Da er jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje, ja. Men...
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når det... vi spiller han her?
1: Det er jo neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal jeg ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå, da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det. Hva kjøpte jeg sist? Og jeg har kjøpt Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platen også. Mm-hmm. Nei, det er ikke, det er ikke sammen. Nå har jeg ikke jeg skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you. Det som jeg vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi jobbe til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun nå den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun... Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Jeg visste ikke du driver la egg.
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet
0: sånt... Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: at du... Jo, du vet, hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her en plate som hun lager sammen med... Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er, ja, den synes jeg godt.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja. Sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte ända som reptil och svin.
0: Nej.
1: Vi har ju gjort en bommat I fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min litt... fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera tappar den skylden för det. Men okej. Okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det. Han
1: det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi øve til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den I alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den heter The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den.
0: Det
1: meget overraskende, ja, synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, då blir det också ganska fel.
1: Den andra felen din så
0: länge då är inte gammal då borde det varit en sån utslag av arbetssynd.
1: Det kan det ha varit. Men nu har vi gått långt över tiden.
0: Nej, vi har gått långt.
1: Jag hade väl lust att liksom bara köra programmet ut om det blev
0: och PJ han har hållit ut.
1: Han har det. Tusen tack Per-Jan. Det var fint att du orkar sitta så länge. Och kanske kommer vi tillbaka igen och kanske gör vi det inte. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gærent? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det? Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det har vært at han gravte tunnel av noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Vil.
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det for lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det er Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så er han litt på Hordaland.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, men det var veldig stilt. Litt på vireide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 er den ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3 er deg. De må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ut av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ut i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sette en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ja vel, ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank du nå.
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene utatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare det kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Så det har jo vært en liten sånn, men ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie, ikke... ja da. Det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit. Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to... Det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner fram i under tida, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva heter det? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av Selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på
1: nei,
0: det...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er det...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Og landbruk et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: han til meg. Neida, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den här breie avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike. Då är jag glad att jag kommer till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er de Tour de France. Cyklisterne kjem i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg går godt på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ikke, ikke i mulig land eller heller eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den kan være Élysées, den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Den ja. Triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og
1: der,
0: det er
1: mange, mange glade svende akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en bil.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dager eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hun, det skal du melde, er det ikke, fint ikke gjort steikest over dette dret været her.
0: Nei, det er ikke
1: eneste,
0: det.
1: Eneste ord i går var ferjebrottag, det var...
0: litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, det... det er en greie å lure seg under, selv om det kan nok forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, nei, først jeg begynte da. Går det av seg selv?
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er.
0: Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peilig på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja. Da. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? kake. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja, ja, ja, ja. Nei, men det er jo veldig positivt. Det er det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker står seg en stund, så en kan da ha litt ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det er vi vel vande med.
1: Ja.
2: Ja da. Ska vi se, han, ja, Eurovision Song Contest, det står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann, dine rare, og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også da.
1: Det var vel, skal vi se, det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974, det stemmer, det stemmer. Helt rett. Skal vi se?
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang?
1: Nei, nei, nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men.
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de der, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i helga.
2: Nei, nei, vel, nei. Nei, det kan være, det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se. Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker det. Jeg husker broren, han Arne, han var født det året, og så var jo da, ja, hva hun var noe hette, jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan han lydde.
2: Ja, men, synger en liten stund da.
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
2: da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da da da da da
2: da
1: da da da da da da da
2: da da da da da da
1: da
2: Når det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om, som i tiden så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier de. Hva de mener med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg da. Det er sånn, da snakker vi om en person som kan mange ord, og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei. Og det er en motsetning egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband, jeg rett og slett taler feil, det er problemet med å si R for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Ja, for det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren, rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste beiling, så det er annet.
2: Dette var,
1: det er noe endelig hørt det da, men
2: det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det vært det.
2: For dette da å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodd med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen, ja, ja, ja. De fikk knappt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
2: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke, bare, det, er ikke det eneste for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Ja. For eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, ja, for hun islandsk, hun Sigga, som bodde her en stund,
2: ja.
1: Hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Oven, ja.
1: Ja, ja. Ja, da
0: Men
1: husker jeg det.
0: dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg
0: Ja.
1: måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VGs, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har jeg nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg
1: Nei,
0: på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: Det er nok
0: det får
1: greit,
0: det
1: ja.
0: så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet
1: Ja, var under målet Bruna,
0: Bruna.
1: ja.
0: Ja,
1: Ja da.
0: selv om det var ikke så mange av originalbesetninga som var der. Det lar det være sagt, men
1: Det veit ikke jeg, for ei gruppe jeg ikke veit så mye om,
0: For det er jo typisk for
1: egentlig.
0: disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så
1: Ja, ja.
0: får de inn nye, og så prøver
1: Det gjør
0: de
1: jo
0: å
1: det.
0: likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange, i hvert
1: Ja da.
0: fall. Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda. Det
0: Enda,
1: skal
0: ja.
1: litt nesten regne vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det
0: Ja.
1: skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det da helt av.
1: Ja,
0: Men
1: det
0: nå
1: var det
0: har de
1: snakk om.
0: bomma på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt
1: Nei
0: til.
1: da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi
1: Vi
0: skal
1: får
0: stå
1: bare
0: han
1: se.
0: av.
1: Ja, det regner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Ja, da veit du hvor mange ruter det er i ei sånn standardoppgave, da.
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 òg.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det
0: Ja, det blir
1: det.
0: det.
1: Det var iallfall det før tid.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, iallfall nesten.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Vinner du på det òg?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage ei sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det veit ikke jeg.
0: Har ikke du laga kurjedeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det... Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Altså. Ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo alle respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen,
0: det. Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det er det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest bok om den, og jeg har sett en film.
1: Den da demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så ikke for deg at det er det du så for deg. Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet jeg ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det er ikke noe mer. Det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter frem gjennom tidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjön radio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Det är inte problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Det, det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala så någon en gång. Ja,
1: ja, ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror, ska vi pröva en melodi till här och så, nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är, tusen droppar regn, jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag, och så täcker vi hellre en orebuss. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för en Olga. 2 A för en Alfred. En S för en Sonja. En G för en Geir. En K för en Kristina. En R för en Rudolf. En F för en Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tiden. Format som ett fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gör så väl, och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: 15.
1: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
0: Nei, det kjenner ikke jeg.
1: du har hørt etter deg så mange ganger.
0: Ja, det har jeg sikkert.
1: Det sa 12. Hvem var det da?
0: Det var disse 12 disiplene.
1: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
0: Ja,
1: og han bartenderen heller ikke med. Men det var inn.
0: Ja.
1: Han som inviterte. Hva det var?
0: Ja. Det var vel sjefen selv det.
1: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Da har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den der nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ok. Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Han har vel fantasert litt, han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar i alle fall.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja,
1: IK. Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
0: Neida.
1: Neida, neida. Det er greit. Det så her er så står på butikk i, ja, både på Eid og Strøyn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande. Kona om deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen. Og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
0: Ja,
1: vi
0: snakker
1: ikke
0: engelsk,
1: det er
0: fransk
1: min. Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
0: Nei.
1: Og så blir de litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk min, vi snakker fransk, sier de.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det får så være. Men de tycker det är väldigt gromt hvis det är någon som i alla fall prövar att snacka fransk. Och det är utroligt. Ja. Lite glose och lite fingerspråk så kommer det långt, vet du. Det är ingen problem. Och då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching. För vi får inte in några fler likevel. Jag tyter för mycket. Så att vi, du är den skönde. Jag prövar att få med 8 men det gick inte idag. Det, skal vi se, vi, ja, nei, dette der, jeg kom bort i en sånn sti med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å bruse meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må de bygse over? Dette har du sett på.
0: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
1: Du har aldri talt, nei.
0: Jeg er med 10-12.
1: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
0: 10.
1: 10, ja. Stemmer det?
0: Ja.
1: Det er det. Hva er han... Vår kjendis over Sunnmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
0: Han er Bårdholm?
1: Ja.
0: Nei, det er 400 det.
1: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
0: Ja.
1: Og det får han da til, selv om det er det andre som begynner å få det til også nå. Det.
0: Ja, det er vel...
1: Det er ikke... Det er ikke hver gang han vinner.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var det jo, og bilen din startet han lett.
1: Den startet seg klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til, et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt sant. Du stokker
1: i... det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapt? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, for man noterer ned, og så, ja.
0: Ja, du, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å kjøre god tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikk-greier, sånne
1: festivaler. Ja, jeg tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja, det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen klæ og sko. Hvis det er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate
1: enkelt. Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg, han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig, jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går vi inn.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du jo under nålauget her i kveld.
1: Super.
0: Og du er med på tre. Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive
1: et... Jeg kan ta en paraply.
0: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da, det går vi inn.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo har vært på Eid. Og hun hadde ikke vært der så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært der veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme noe, selvfølgelig. Ja. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen. Her tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før det får start på bilen, Og Mara, kan jeg lese rebusen? Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har jeg snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det, hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja,
0: pokerfjes?
1: jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshus og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er vekk, da, men vi er nå De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynt å vokse på seg litt, dette her. Nå er det gammelt folk og mange unger fra før, så blir det nå
0: Er det storfamilien når alle samles da?
1: Ja, men 36
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men da, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er det dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Ja, det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig eller være så uheldig at du blir utdratt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den er en flaske, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, vi kan ikke
1: men...
0: gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle så er det hvis du går hvis jeg netter igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge fornærmene uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota, rute, sjalusi. Det er ikke tausende enkel å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset.
2: Rune igjen.
1: God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til? Du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger når du har bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, men, du, på, jobber du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke så fliktig å renge inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du renger inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi... ja, og så... sette i gang denne her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Slenge litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så... nei, driver med å jobbe litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, det er noe arbeid, det er jo det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du renger over Bjørkedala. Er det på nøyre sida du er?
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vil si, ja?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedal er gode folk.
1: Ja. Ja, men nå skal vi se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går for, vet du, mener Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nordfjordnær, og tenker du et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe, en hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det, det er kjetter.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Ja.
1: Det må ikke du si til da, men...
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Ja, det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. På sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke det gjøre.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedalen. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lonet,

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinnene som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navn nemlig. Du er vel... Du er litt eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Det er... Jeg vet ikke om det er spesielt, men... vi driver besøk for hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i alle tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet, da?
2: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, du var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider noe litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det gjør
0: meg. Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært litt flaske.
2: Ja, det er jo bare litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det nærmer seg da.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalene. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til
2: her? Ja, det øker nå. Det blomstrer i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig altså plassen for dere å fare og handle. Tre hen.
2: Nei, det er nok den også,
0: det er bare, det. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune.
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedal, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har ikke tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengda, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du kan det være så fann opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe
0: løring. Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Ja. Tiste, de kaller det... Så si, etter navnet, så det blir det kalt enda det der måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ture, jeg vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det.
2: Ja,
0: da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke det.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro med innringingen nå en liten stund.
2: Ja, nei, jeg ringte jo helt satt. Det er jo ikke himmel, så driver vi ikke.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg. Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakket med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Men nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe Svein hva vi skal høre på musikken, og da må jeg inn på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sprang den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her deg inne. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot og hold den opp for deg?
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg mener på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for, alle har vel lekapip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo sjoteine.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt før, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også ned i, er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende, det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja, så det kan det gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler er det? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så dette må være en myte, rett, julenissen er nedskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Stårheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en, da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra, hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du, bare i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det enda.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det regner det nå, ja. Men det heter det feier enda, alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønske å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i alle fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, ja, det er feier til, men det er bra.
1: Ja, vi andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Ja, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
1: Ja. Jeg kjøper ikke en brukt, det går godt brukt. Så det går fint.
0: Kaffer og kommuner, du, har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja, kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har oppi ditt. Kjenn hvor du trives.
1: Det
0: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe dere lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo fren, og vi
0: er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord. Hva er slagordet til ei der, da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn... yrke så er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadkommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: fast i gjørma her.
1: Ja, eller,
0: hva skal du gjøre på din bil her?
1: Hånd deg oppe på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du til sertifikat?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar sjokk.
1: Hei!
3: Ja, da gikk det vilt for seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Leseth.
3: Turi Leseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Leseth, altså. Nå kom der en Leseth igjen her. Det var Leseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Jeg har det, ja.
4: Ved å omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrt det godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du er så uheldig, når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det har regnet på dollar, det fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Det er ikke en flott paraply, en flott nærradiologo på.
4: Ja.
3: Har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, borte?
4: Ja. Jeg er vel statslønner.
3: Statslønner, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble det bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke. Nei. Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Kan det ha vært Henrik den åttende?
3: Sånne vilbass har ikke rart på Dala.
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja.
4: Tøff type.
3: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det har vært rene tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandatet och kallar upp i huset, tänkte jag. Kan det
4: vara möjligt?
3: Är det fler på valg?

0: Men du er ikke samme husstanden sikkert?
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme... Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning, og så det går fint. Ja, hva du driver på med til vanlig? Vi må vete mer om folk, så enn Jim var sånn av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt på veikontrakten i Nordfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje?
1: Hæ?
0: Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Men nå har du store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om, du, da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra, da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt nivå, så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA,
1: det var ikke om USA, det. Ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids, vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det, mange stater. Hvor mange tidszone er der? Hvilke tidszone er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti
1: noen. Hvor mange det er i USA, det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal, da...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12,
0: hvor nær du, 11, hvor nær du var, nei, 11, men du må gå nedover.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå nedover.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, jeg har enda vært knappt nok ett.
0: Og hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Er du haut så mange ganger?
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vore det, men...
0: Ikke nå i alle fall, skal du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte, da kunne du bo da sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppi Holmøya.
0: Ja, selvfølgelig, men hvis du... Cruise, kan... Et kaffekrus, eller et paraply, eller?
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da, hvis du videre til det uttrekking av billetten, vet du, vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja.
0: Jeg vet noen påstår det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med... Og nå skal vi altså raggare med elbil, Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alles ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus, frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke begynne å ragge med min elbil jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen nede på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Du, er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo Øvrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkhuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger det vel være også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene for du la oss.
0: Ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redde.
1: Nei, da, det er ikke jo. Jeg har nett og en termoskop.
0: Nå trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe 5 paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i dag, så har jeg bodd ned.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, jeg er helt greit, både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det ørret og røye.
1: Ja, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke. Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om det? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte deg for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde pass.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter
1: det. Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna?
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men då måste jag finna något om man kaffar myntenheten i Ryssland.
1: Oh.
0: Ja, myntenheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det jag tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre säger jag. Men vänd på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju nog kommit äldre.
1: Ja, vad jag går bra.
0: Vi måste pröva få med oss en tätanskäk. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 ska folk ringa in och det, nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt, men nu ska jag ha en fin
0: kopp. Ha det gott. Och vi ska en på ett hus, här står det skilt utanpå hur du kommer här och utanpå huset, så det ska inte gå fel i alla fall. Snu på sig bokstavarna till Ope. T-I-L till Ope. Då har du kommit rätt till platsen hvis du ska där och snacka om en kvart eller fått beskjed om möte upp. Och då ska vi höra på musik och jag har på att säga att det Gamle fjorden, det er Crashville, gamle forden, mener jeg. Gamle forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det, nå sang de om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går de kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da, hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara, Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, ja. Jeg har snakket om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Eller så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdalen? Er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Hallor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er jo ikke noe å se snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men
2: rik.
0: Og da blir det and.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det
1: rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det and. Åh, kom igjen nå da, Pille Evdolle, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
1: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det er sikkert. Hva, nå skal jeg gå på noe så dette her vet jeg. Hva er mest populære kyranavn eller kunavn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt.
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Det er håpløs.
0: Fysj. Var ikke det kalde av kynner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp
0: på. Men før i gamle dag, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få sett nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Hvis det er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du har gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenker noe sammen med det du sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra det til rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går med. Det var ikke han Haddor som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja. Men det er greit
0: det. Ja. Det er greit det. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prater. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at den går videre. Eller ikke krus, men premien herifra. Først han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går, vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når jeg passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kjenner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må øyen blade igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løshet. Går videre til billett. André Løshet. Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja. Og da får vi den tredje inn her. Tikker han inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løset. Billett. Og du er med på? Den trekker jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier ut da. Elmer Listeg har også gått videre til å komme ut på Country 514, og det har han André Løshet og gjort. Gått videre, og får med på den supertrekningen, om to sendinger. Så har vi sagt alle som de sa vunnet kveld. Ute i teknikken han Svein søte og koser seg, og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta det som har vunnet kveld. Elmer Løshet, nett og billett. Eller, jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514, Andre Løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöpp ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nog.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för
0: det. I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan, var det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen? Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag har kommit till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som begynner med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mora mi, hon, föräldrarna min, då de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39. Då fick hon sjömansbrev så det hette. Mm. För det var inte alldeles att tacka nämligen. Ja. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gifte nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan jag i världen och slika lite här från åka? Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fick patchen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i miljön där. Nabogutten. Mm. Och då började roll, och det var de tider då avstånden verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så
0: jo,
3: det är
0: men de är tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Mm. Jag har Ann Olof Sigurd fortalt mig en historia om tillfälligheter en gång.
1: Ja.
0: Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så han var på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kom du för säkert
2: själv. Ja, ja, då har du satt mig på spåret. Ja. Helt rätt.
1: Ja, och hur ska jag göra?
2: Så har de satt på med mig till det mötet, ska jag tillbaka igen, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade de ju självsagt kört i hemmet, men så säger jag nej, här stansar jag, dere får gå de 2 kilometerna hem, och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket. Och där hör jag att springen ränner. Jag skruvar av springen. Och så går jag in i stovet och håller kona med Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt. Det var bara en besked. Du ska hem.
0: Ja.
2: Ja,
0: märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
1: Men elektrisk
2: ovn som begynte å brenne.
1: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
1: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
1: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
1: Uff, for meg.
0: Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en... Erik Fosnes Hansen da, så har de en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Mm-hmm. Nei.
0: Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet, han sa også når eleverne sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Mhm. Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si på ja. Min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at tilfeldighet betyr ingenting. Men dette ja, det er virkelig... Altså, vi må nesten inn på... Ikke akkurat ikke her engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt. Du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje meg på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betaler.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
1: Jeg synes
2: du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tal så rett.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp, pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det, tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på, og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten, veldig kloke bok,
0: ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Jeg kan få være bedre nok om det da. Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil jo vite likevel hva for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan framtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsse alt.
1: Ja.
0: Han kommer fram.
1: Kommer fram, ja.
0: Og når han har stredet seg fram gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lå ved reisen start.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Mm. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Mm. Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Hadde det bare vært sommer.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Og det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Ja. Og egen den rette, han skriver Alkymisten, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som lå opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann. Han også lå og skulle døye, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt.
2: Det er
1: sport i innstilling. Dette skal bli spennende. I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
1: Ja.
0: kjører de på.
1: Yeah.
0: Men han der, han som skriver ikke mest,
1: yeah,
0: han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
1: Yeah.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fann maten, og hva de fann ditt, og hva de fann datt. Og da svarte han spør barna. Mm-hmm. Ja, var nok spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt. Mm-hmm. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
1: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
1: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
1: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
1: Ja, ja, ja, ja, det, vi skal få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
3: Vi glemte på intervisjonen, ja, ja, ja, ja, ja, ja, så var det egentlig følelse vi skulle... Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting dette.
1: Ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen. Det var noe eget det vi skulle komme inn på. Og så kom vi bort i filosofiens verden.
1: Ja, ja, det er
0: men,
1: det.
0: Men pytt, pytt. Det er godt.
1: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
1: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørt hvor langt det var.
1: Ja, ja, ja, det er store, store kveil, altså.
3: Og det var større bort
1: i fjor. Bortende 30, var det større i fjor? Du kan bruke det til julpresang, vet du. Det samme sylte flesk og lever på det, det fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etas opp på dette.
3: Ja, det er gale det.
1: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja,
2: jeg kjenner du smaken liksom
3: ja,
2: på munnen da.
3: Ja,
2: lukten
3: ja.
2: Og det hele.
3: Ja, og så er det liksom ferdig.
1: Jeg tror flatt råd å dele noen ting da når du...
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noe en som god seg poteter, gikk jeg bort til naboen, så du forsøker å la oss poteter til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han blir sikkert mette.
1: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
1: Man tager hva man haver.
0: Ja.
1: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
1: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
1: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kumpen, og så...
1: Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får jeg grunn
1: av. Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
1: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
1: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk.
0: Oh.
1: Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det skje fort, og da kan ikke være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da,
1: ja,
0: da. Tre resten av
1: året. Ja, det er det.
3: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
1: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børsta gristennene inn i stryen på
1: Lysmannskolen. Det er ikke nødvendig.
3: Det måtte det, jeg.
0: Du måtte det, ja.
3: Det måtte være gullende regne.
1: Ja, men det skal ligge bløyt, og da blir det noe, nei, da renner det noe
3: godt av. Nei, godt ned i miljøet så ikke bakteriene fylde med.
1: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
1: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større. Hvorfor
2: fant jeg en gris med løstender?
0: Gris. Gris med gebis.
3: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men før å gå tilbake, det da vi var, vi snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere 100 000 mennesker et pizza til julafta.
1: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
1: konfirmasjon også.
0: Det er pizza.
1: Ja. Ja, det,
2: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, hva du, luktene går du glipp av, og...
3: Nei, nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
1: Nei.
3: De aner jo ikke det, tykker det nye.
2: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner det lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
1: dette. Det var jo det Røkken kjøpte noen, han var ferdig...
0: Ja,
1: han spanderte pizza på
0: fangene,
1: ja,
0: med fanger,
1: ja, med innsett, heter ja. Det og, ja, ja, og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi eller hva jeg dondre det heter eller mer sånn sofistikert, ja.
3: Uff, hvor vanskelig
1: det, det var det,
0: ja.
1: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er folkelig pizza. Til å, han var sikkert lure.
3: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart, og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg et ikke pizza, det, der går grensa. Men altså, at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Veldig, men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
1: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
1: Ja,
2: det er alt flatt, alt
1: er ingenting å glede seg. Pizza, hele veka, så er det pizza julaft også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med førebuingene,
1: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
1: ja, det, ikke det, det?
0: Og lage til pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
1: Jo, på ryggen er det en gjeng med karre, de lager kakene.
0: Ja.
1: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
0: Så lager de sukkerøl.
1: Ja.
0: Og det er tradisjon på, spesielt for å kløpe fjorden.
1: Ja. Mykert sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
1: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
3: vel lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Vestenbrus har jeg hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra generasjon.
0: Sånn,
3: ja, kan gå til, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at det, folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
1: Ja.
3: Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava, nei, når det lukter gullene sauderibb over halve hus og sånn.
1: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika, der
0: kalkun.
1: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillager slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rot og spraye etterpå, så fikk stemningen. Det det mange måter at det er penger på.
3: Ja.
1: Ja, det er visst, eller?
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauerybbe.
1: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var etter Kopbladet som jeg rusket med meg i dag og la steppe når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
3: Ja, men pølsa, hun... I pølsa hever det du ikke får selt ellers.
1: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer i trippen.
1: Nei,
2: altså,
1: det håper det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet. Vi har ikke sauer igjen snart. Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen, altså, dine høgtider, altså, dette her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til Førde, for en eller annen skal bli forstyrret søndag før middag. Ja.
1: Spektakel kan ta andre.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
1: Ja.
3: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
0: kjøpe. Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han nok.
1: Ja, det kan
3: I tiden er det på tid å stoppe.
2: Men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søster min, hun var første jul om å vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengryn ut til julemiddag.
1: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som er knyttet til det, altså.
1: Ja.
3: Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaen med en par tre sånne kristongrein og litt julelys. ja, så har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salta tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
3: Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og... Du må ikke snakke.
0: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
1: Ja.
0: Timen var det godt.
1: Ja, sier du
0: vi
1: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
1: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, det er Jon Bjørn Fløtre, og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, jeg tar noe Arne Garborg. Det var en traust mann.
1: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, dette var en fin Leonard Cohen-melodi som de har sett over til norsk, og det høres da helt greit ut, og ikke du enig?
1: Ja, da.
0: Hvem var det som var så positiv på kveldningen?
1: Ja, hvem du tror.
0: Nei, hvem du tror. Du pleier å toppe av og til, du. Eldre mo, øvre lid.
1: Helt rett.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var det Somebody's Darling som sang, men det er vel en Cohen-melodi dette da, jo.
1: Akkurat.
0: Ja, nå er jeg spent. Hva du gjør på i?
1: Drittveire.
0: I drittveire, ja. Det var det vi var ute etter.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, og det er vel ikke så mye du finner på?
1: Nei.
0: Ikke ute i alle fall?
1: Nei. Ikke inne heller.
0: Ikke inne heller? Ja, det er jo da en skal jobbe på inne.
1: Nei.
0: Støvsuge Anje hver time, hele døgnet.
1: Nei, den tiden er forbi.
0: Og du er ikke til deg, du. Du er ikke til deg, du.
1: Jeg har ikke støv på hjernen lenger.
0: Du har støvsuger, ikke du? Åja,
1: oh,
0: oh, ja, du har.
1: Tre stykker.
0: Åja, oh, ja vel. Er du til disse her som ikke klarer å si nei da de kommer og selger støvsugere til deg?
1: Å, nei da. Det er... Den gamleste som jeg fikk med sonen min, når han var på sjø, da var han even 15 år og kom hjem, så da fikk jeg den til jul, og i dag er han 50 år, han var 50 år i går.
0: Ser du det, ja? Ja.
1: Og da var han 15 år når jeg fikk den der.
0: Og det vil si at støvsugeren, han er en 35 år, da?
1: Ja.
0: Ja, og like god.
1: Ja, da, det er en volt av støvsugeren.
0: Ja, nesten ikke brukt det.
1: Oi,
0: ja. Ja, men hvorfor kjøpte du to til da, når du hadde sånn svære?
1: Nei, for han var så tung, og han er litt tung i denne her, så jeg kjøpte meg en litt lettere.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men så kjøpte vi en sånn, så jeg driver og ladder opp, sånn så, når han er oppladdet da, så er det bare et handtak, så jeg heldig, så hvis jeg suger, så kan jeg ta det, da blir det en sånn... En sånn lite støvsuger også.
0: Ja, men det er jo bare hvis du møser noen brødsmuler ned på gulvet eller hva. Det er jo ikke noe tak i det, er det
1: det? Ja, jeg synes han er veldig svær.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Og jeg har jo hatt noen år.
0: Ok. Ja, men hva er du når du er... Eller det er ikke sikkert du får besøk av disse støvsugerselgerne lenger. Før var det da ganske titte.
1: Ja, før, da var det hissige.
0: Ja, men nå er det lenge siden vi har hatt deg.
1: Jeg tror ikke jeg har hatt besøk av støvsugerselgere etter jeg kom til Eid.
0: Hva tror ikke
1: men
0: du det?
1: Tid, nei, men den tiden jeg bodde borte i Ovdebygda, da hadde jeg jamt besøkt av
0: støvsugerselgere. Ja.
1: Og da var det noe disse her Kirby og...
0: Kirby, vet du, og så disse her med vatt. Vet du, og der er mange sånne spesialer. Det sa Kirby, vi kjøpte Kirby en gang, men nei, jeg vet ikke. Det var mye, det var tungt underrier, vet du. Det var bare jeg som brukte den.
1: Men det var veldig i vinden da til å begynne med.
0: Ja, det var det.
1: Det skulle alle ha.
0: Jeg tror til og med her på i studio så har vi Kirby.
1: Åja.
0: Ja, hvem som har levert den inn, det vet ikke jeg, men... Ja da, dette er så. Ja, det var dritveier vi var ute, og så ender det opp i støvsugerprat dette her.
1: Men ja da.
0: Det skal det bli slutt på. Det er helt sikkert. Skal vi ta en par bingo-bløtt i dag
1: også? Ja.
0: Spilte du noe på onsdag?
1: Ja, så jeg spiller hver onsdag, men ja. Du vinner jo aldri.
0: Jeg hører ikke at du vann, nei.
1: Nei.
0: Jeg også var fremme og spilte denne gangen, faktisk.
1: Ja, du vann ikke du heller.
0: Nei, jeg er så beskjeden, jeg vågde ikke å ringe inn. Latt han kan annen få moro, tenkte jeg.
1: Også. Det er lite med vinning, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, det ble vel ikke 14 000 som gikk ut denne gangen heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Men,
1: og Majeren, hun vann denne 2000-potten, men...
0: Ja, og så hadde vi et Jebus-barn som var innpå, Havrøk.
1: Er han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han fikk.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt når det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Jebeskovann eller på runde dager?
1: Ja,
0: runde
1: det
0: dagen,
1: gjør jeg, men akkurat dine dager så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde jo helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan jo få seg to bingo-blotter med meg til neste.
0: Ja, ja, akkurat. Så held han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Der så Praha er. Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du, kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo, det ligger...
0: I Praha?
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da. Men...
1: Nei.
0: Men Ken vet, ja. Nei, Praha, det er så denne Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja, ok.
0: Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkeverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært fremme i dette?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, de steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet hva
0: det er. Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja,
1: det er greit.
0: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast dette her låset, henger låset i brua i rekkeverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellig sånt de gjør de på. De må til med vinkelsliper og sprenge de, for det er jo tonnevis. De holder på å sekke ned hele bruer på de, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva, det har du en bru over. Det har du to bruer over, tenker jeg. Det er ikke, du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så populært akkurat.
1: Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det er noen hengelås på den elven.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong kanskje, da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig, da er det så syt og laust å henge ifra seg hengelåse, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid, og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva litt av hva for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til store aksjoner og fjerner hengelås, for dette, det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja, altså det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei, vi skal ta et til på deg. Skal vi se. Du har ikke vært i London?
1: Nei, det har jeg ikke vært.
0: Nei, men da, da skal ikke jeg spørre i hva for en by ligger den offentlige parken, Hyde Park.
1: Nei, det vil. Hva den ligger i? Kan du spore etter hva for en by han ligger i? Jeg ligger ikke han i London da.
0: Ja, han ligger jo i London. Ja, nå har du måtte få litt enkelt nå før du skal legge deg. Det er greit. Det er helt greit. Eldre Mo Øverlid, takk for søyen. Får vi se hvor det går dette her?
1: Ja. Du har en fin kveld og en god helg.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ja. Hvor er min kvinne? Hvem er det som synger det? 5-7-8-60-660. Gjør så vel.
3: God kveld, alle oppstas av bomsen. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og

0: Var dette litt mølig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekninga av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær, han fær fykende utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fine. Fine, ja. Ja, ja, det er ikke sånn full fart akkurat, men...
1: Nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig, du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenta?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgen.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god. Den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til Førde på bilture det siste.
1: Hva var det søndag?
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD. Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og det var det, og det var luksus.
1: Ja, men jeg tok noe med meg, jeg var på loftet, jeg fant noen gamle steder.
0: Du gjorde det, nei, du må ikke kjøre gjennom våtralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat, eller så, hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømner du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg, men ikke det, det gjør jeg. Var litt sent, det kom vel opp med tolvfaget på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den. Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt, jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Neida.
0: Neida. Det er sant, det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier du i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten snartun her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk og så kom jeg med hjem igjen.
0: Akkurat, akkurat. Det var like
1: greit. Ja, fyrt i ovnen har jeg gjort.
0: Da. Jeg skal si det. I dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i dine sesongen. Ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort tett da. Men,
0: ja, ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye så, at vi fraus, men det var noe igjen i denne rare Vidakarje siden i vår, og da fant jeg ut at jeg brenner opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar. Ja,
1: ja. Ja,
0: det ja, det. Ja, ja. Og det gikk fint,
1: det
0: vet
1: du. Ja, det tviler ikke på.
0: Så den er grei. Skal vi se.
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt. Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva du kalte det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Hva, er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva har du kalt det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja. Ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukker, det er greit.
1: Nei, du måne på. For at du har balanse, da vet du.
0: Ja, ja, det er viktig. Man skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det er jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, så de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Og nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse der fangeflyktninge.
0: Ja, det er det var å nemmest en fangeleir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg.
1: Det var kanskje for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg og hun, Jorunn Bjørhovde bytte i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode å ha med å gjøre.
1: Nei, nei det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Ja, det er ikke godt, jeg vet det.
0: Nå kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg i alle fall. Men det er jo så mye byråkrati og styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er jo... Det er mange som får til på null time.
0: Ja, hvis de vet dette da, det er jo bare tøys å gjøre så mye.
1: Det er det med andre ting som
0: ja, ja. Plutselig
1: skjer.
0: Ja, ja, ja. Neida, dette, det går veker før noen får fingrene ut her, det.
1: Men,
0: vi får se hva som skjer. Ja,
1: ja vi kan ikke gjøre noe
0: annet. Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpen, det kalles for...
1: RAF.
0: Og det står for...
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det første år.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Jeg visste at flyvåpnet var RAF. Det visste jeg.
0: Du er flinke med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen. Da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de unge som slær deg, nei.
1: Det kan du diskutere, altså.
0: Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hise, ja. Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrepet, vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Hva? Ja, ja. Jeg tror jeg klarer å google
0: ut det
1: der da.
0: Nei, dette teker du ut og midter skuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her, nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssord.
0: Nei. Ja, oi, ja, det tar mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, visst.
0: Og de var stygge med å holde, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angav hverandre og ene med hverandre.
1: Ja, det var den skikkelig
0: på bølge
1: da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: Uff,
0: meg. Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Eller? Ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven, altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned fra oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, nei, da kan det godt hende å regne litt mer i stedet for Stasi.
0: Det er bare, ja. Tross alt bare, ja.
1: Heilsikkert. Ok, ha det bra.
0: Ha det bra. God helg. Ja. Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebus, jeg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O för Olga. Två G-a för Johannes. En E för Elisabeth. En A för Adam. Två T-a för Trulte. En H för Håkon. En K för Carolina. Och en R för Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O. Det var två G-a. En E. En A. Två T-a. En H. En K. Och en R. Stickord på något sånt. Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det länge igen. 5-28-60-660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Varsågod.

0: Ja, de kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og svaret var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har
0: nå hørt dette
1: før.
0: Ja, du og jeg løser kryssord.
1: Ja,
0: det gjør det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei vel.
1: Det
0: var ikke det. Det var ikke da du tok det. Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt pratet ingenting.
0: Du har da 11 inja på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men 11 har ikke tatt seg opp noe sånn voldsomt. Det har ikke det.
1: Nei, det var en gang, men etterpå det så lagde hun noen rør og noen greier.
0: Ja, nei, hun tok vel nye far da utvikebakkene for og forskjellig.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Da var ikke hun helt nordig.
1: Nei.
0: Så dette må en passe på at de får renge da, de skal, eller så vattnet det for under bakka uansett.
1: Ja, det er ikke å spøke med.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi, ja, det vi hadde vært i India, akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et... instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det noe gitar.
0: Ja.
1: Det heter Hawaii-gitar.
0: Ja, hva det for noe?
1: Det ikke en sånn du ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei. Og jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg kan sitte på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da? En tulleball ut?
1: Han er Spiceman.
0: Hva er det for han? Jeg vet ikke hvem det er.
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har hørt etter dette.
1: Ja. Tenkte han at han måtte ta og kjøpe seg nye sko.
0: Ja, det er dårlig reklam for skoene i alle fall.
1: Ja.
0: Nei, det kalles
1: for... Den også heter Hawaii-gitar i alle fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele.
1: Åja, ukulele, ja.
0: Ja, det er da sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten gitar.
0: En liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor...
1: Nei. Jeg kan ikke kunne svart likevel på det.
0: Nei. Det var i alle fall så i 2014, ser dere.
1: Ja, ja. Nå er det sikkert solen.
0: Det er sikkert solen.
1: Ja.
0: Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din, da, men det er jo en annen ting også å bli kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Det er ikke det vi skal frem til,
0: nei.
1: Nei, da vet jeg det.
0: Hva slags farkost er en yngling, da? La oss gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en seglebåt.
0: Det er en seglebåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja. Når du sier det, så gjør det.
0: Ja, akkurat nå er folkehøyskolen på Øverøy ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var lemkulen.
0: Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år da?
1: Ja, de var vist reist i, var ikke de reist? Titan Jonsson, de var reist i fra Årdal.
0: Ja, de hadde vært helt inntil i Årdal. De hadde tekket inn Sognefjorden og ut. Rimeligvis. Det er jo Shetland de prøve på, men det var dårlig veier, pluss at de hadde jo ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er det så mye restriksjoner at i år så prøvde de ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur. Jeg lurer på om de gikk på i Bergen. Dette skal jeg ikke si. Det var i alle fall, han kom ikke på Sandland og hentet de denne gangen.
1: Nei. Det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt i endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like, like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: noe,
1: vet du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var ja. Så stygt veier at det held på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men dette var sikkert bra.
0: Ja da, så det
1: Jeg vet ikke om det kom igjen, eller hva det
0: Nei, det tror ikke det men det vel ikke, tenker det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det de prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at, vi blir stelt til skikkelig med. Nei, hva er det de styrer med egentlig? Det klarer ikke å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det noe hvis at folk vil gjøre et eller annet, så de driver og verner om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med, ja da. Nei, det rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Å ja,
0: det er offentlig, og de er statlig tilsette hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort.
1: Ja, ok. Ja.
0: Skal du sette opp overvåkningskamera? For å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsynet og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye, mye, mye mer har de med.
1: Ja, vel, ok. Ja, men det bra at vi har noen å passe på oss.
0: Ja, det det. Det helt sikkert. Det helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja, det kan den vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det for noe.
1: Nei. Aldri hørt det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt ingen arkeologi, blant annet.
1: Ja,
0: vel. Hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det var arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja.
1: Om det ligger båten i jorda og sånn?
0: Nei.
1: Nei, dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få
0: vite. Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe litt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det helt greit.
0: Ja, det helt greit. Nei, C14, det veldig... Det koster, jeg tror det koster en del, og så tar det seg alle testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er.
1: Ja, vel. Ja.
0: Og det kan jo være litt artigt.
1: Det kan det,
0: ja. Nå tror ikke det er sånn at Gud og hver mann kan bare hive opp i en konflikt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedyre med det, jeg tror, og jeg vet ikke, før da måtte de sende det til England, om de teker C14-metoder sånn, i Norge nå, det gjør det sikkert, jeg, uten at jeg skal... Jeg har ikke adressa til det, i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke peiling.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørbø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god helg.
1: Ha det,
0: ha det. Ha det, ha det. Og vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 578-60-660, gjør så vel å være med.

0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt? Eller hvor
1: det? Ja, det hadde jo vært kjekt å ha disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde det litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene. Og...
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er det neste år at det blir.
0: Men det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, nei, vi får
0: noe bare. Skal det være Eidardaga eller Eidamess i år?
1: Ikke Eidamess, men det skulle være noe sånn her handelsdaga la seg i et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilet.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må da handle litt av og til enten der og sole så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så sitter jeg i rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger
1: ikke
0: det.
1: Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke det. Vi har det i...
0: Har det de bruker av?
1: Ja, det, ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano har du det?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre i Mo Øverli til Miss Mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til 6.
0: Ja, og så har vi noen i Miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, ja.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men... Gratulerer da, Per.
0: Ja, så skal du si gratulerer da. Du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han da gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare melder av at skal han Per ha 2 bløtje med bingo. Bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist da.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristoffer ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: Nei,
0: men...
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men han skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann...
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slager.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: tror jeg... At du nå skal høre på denne pigtrådmusikken, sånn.
0: Ja, du sa det. Nei, men det greit, ja. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropoliti. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Ja, en liten rolig trekspillåt, da, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, det skramlet fint å gå.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja, langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han drivende langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Ja, jeg har hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo...

0: Jeg går ut fra jeg forhører det nå, jeg blir ikke...
1: Nei, du får ikke høre det, men
0: Nei.
1: det er jo det han ønsker seg.
0: Ja, vel det?
1: Ja,
0: jeg har ikke lagt merke til teksten, jeg synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei. Ja.
0: For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er han spiller altfor lite Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sa du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå er de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede.
1: Ja.
0: Ute i Frank sitt.
1: Mm.
0: Nå er det plass å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert spillet på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja det altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964. Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star, og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tiotals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han la inn
1: ordene 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve, hun lesby og så vet du, uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd, og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja,
0: ja. Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du, jeg leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller leste du den?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå, ja. Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about
1: det? Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalt på riv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Vi skal over til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og grei låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, det er så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv. Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børsta, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Skjer noe da,
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for ja. All del. Det en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, og kose deg med den, og...
0: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
1: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det det. Det Mikael Wie som har skrevet teksten, og det Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Det er helt merkelig trend der når du er stressa, og ting ikke går sånn som det skal.
1: Ja.
0: Ja, nei, da kommer det litt av hvert, ja.
1: Kjem alle glosene vi har lært, og ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Den store Sverige-boka.
1: Ja. Ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med noen nordlendinger, for de har så mye saft i.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sa ikke det.
1: Nei, måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Hvor vi snur og venter på dem. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Nei, men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: nei, denne teknikken, det er så aldeles over min fatte evne.
1: Ja, men internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst på en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja, de er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det som en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer... De hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen!
0: Yay!
1: Men den prinsessa var ikke hatt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle kappe hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, men litt av den der sånn informasjon som er helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Åja, var det sånn, da?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppet, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sett, altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, litt pusselurig.
1: Ja.
0: Hva sa du, Peter?

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kveld, den god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvrelid her.
0: Ja. Da kan vi se. Der, var det kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Jeg er ute, og det bruker av og til å si det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja, ja, da kan hun jo strekke på føtter. Og...
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når dette var med.
0: Ja, så bra.
1: Det... Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg reiser nå, disse hine årene jeg reiser ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lett. Da skiner denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i land med operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger der. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det er i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på oss, og ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men da får dere ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville spille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja. Men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fortsatt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja. Jeg skal ta lønn på deg.
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Ja. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Ja. Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han er så rakt efter han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå med en gang.
0: Jeg synes det er kjempe kjekt å følge med nå. Det går så...
1: Ja, han er kjempeflink, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om... Hva kalles det, den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri har?
0: Det er inga pinjen som de har sittet, men de har jeg et riksepple i ene hand da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Okay.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt da.
1: Alt om meg vet.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja. Og alt om ikke vet.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i været.
1: Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: oh, ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i ja. Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gundi før, for det ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Og hvem var så det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse, og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg du med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: i hauder da.
1: Ja, en kunne i grunnen, det blir noe vanvittig, men det blir altså rundt, så det, denne skoddedotten blir liggende rundt selve vestkapphuset. Så det har blitt sånn i hele veken, og hun var så leide av det.
0: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rinnende vatten inne og...
1: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da.
0: Ja. Ja, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rinnende vatten inne og var så skikkelig flott altså, men så...
1: Ja, det hadde innlagt vatten.
0: Ja, det var 11 inne, kan du si.
1: Åh! Oh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så ble det noe rasert, vet du, minst en gang og enda en gang til.
1: Ja, ja. Det veier hardt ut på der.
0: Veldig, men det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
1: Ja, egentlig.
0: Det, men jeg synes det er så lekk.
1: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
0: Ja.
1: Men på Vestkapp, ja. Da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
0: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være nesten nordligaste punten, men det er det nå ikke.
1: Nei, det er det nå ikke.
0: Det er vel Knivkjelodden, tror jeg det har hett.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
0: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
1: Ja, vi får prøve. Nordfjorden er radiokaller.
0: Ja.
1: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
0: Vet du hva? Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i hu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var ikke hun?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
1: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så, fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
0: Det var noe i laget en gang.
1: Ja da. Dolly Deluxe.
0: Stemmer.
1: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
0: Wien?
1: Ja.
0: Wien? Er det Schweiz det?
1: Nei, men det er i nabolaget.
0: Wien?
1: Ja. Det er rett ved siden av.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Står helt still.
1: Du begynner på Ø.
0: Østerrike.
1: Østerrike. Østerreich.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke noe, men jeg kommer på det, vet du.
1: Ja, nei, men sånn er det av og til.
0: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er
1: noe. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
0: Netto.
1: Sånn er det bare.
0: Ja, sånn var det med en Øystein Sundhag. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
1: Nei.
0: Ja, ja.
1: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
0: Nei.
1: Men da vil jeg gjerne vite hvor i kroppen en finner stigbøylen.
0: Er det i øyre der?
1: Det er i øyre, ja.
0: Jeg var litt usikker. Jeg har noe hørt det mange ganger, men ja.
1: Det er stigbeilen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
0: Ja, vel. Ja, ja.
1: Et kvart sånn.
0: Der er vel plass til alt inn i øyre.
1: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
0: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
1: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
0: Nei, nei.
1: Nei, men sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
0: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år, nest. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og I år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august eller ja. Begynnelsen av september. Og det var litt variert resultat.
1: Ja. Bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
0: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så er det noe annet, par andre stykker, og det var veldig vellykka.
1: Ja. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det, ja.
0: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
1: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
0: Ja, nei, jeg var for sløve med å vattne, det var det som var.
1: Ja, ja. Men da vet så du det til neste år.
0: Kan ikke skulde på noe.
1: Nei, det er det som er så forbaska.
0: Ja, jeg har klart.
1: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
0: Ja, like så du.
1: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed med deg, ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hornvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja. Så det vil ikke ha snø for det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt pigger eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn i bilen med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig. Kalde jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har... Nei, nå, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får hun være visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veren til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir
1: ikke. Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve?
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Han Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja.
1: Da blir... Jeg pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar med... Åh, et poeng til meg! Oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til det er ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men i ditt trend der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei, tror du det?
1: Ja, jeg har jo ikke det for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Du var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god og hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det syns deg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Har du hatt et?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonalt.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to ella, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall
1: det. Men det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lære noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pæra, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, i hvert fall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg
1: opp i døren. Jeg har høyene døre. Bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, Fyda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei,
1: det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg vært på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Da-da-da-da-da. Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemme, det var queen før. Ja,
0: ja. Ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli voksen, han også. Moderen satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjør jeg et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart som tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs, Og så sang hun mitt
1: liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare står ut i håret. Jeg vet ikke, hun heter noe sånn. Kate. Kate, vet ikke hva
0: det. Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden, ja?
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, det er det da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å gått, nei.
1: 89, 90... Og da måtte vi ha parabolskreik, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den der, når vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalene, kanalvelgerne mine.
0: Ja. Ja, men da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnærradio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnærradio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke så prøver vi en annen en gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også, også drikkeflaske, så det, vi har masse fint.
1: Ja, men det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver, type, en av hver ting dere har i dag, da, du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du...
1: Vi får se.
0: Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og,
0: ja. Og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578 60660 hvis du vet det.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av ditt den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte tar det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som bort i filt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Jeg har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror det har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sove ull og vått av det. Det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja, det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt veta godt ute, ja.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint,
0: ja.
1: Var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: sant. Og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra!
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Helt sant.
0: Ja. Så det er... Ja, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har
0: det vært. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja. Det.
1: Ja, da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Gjør ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe så. Det klarer vi. Ja, da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige,
1: ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhuset imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, det kommer ju gärna här uppe, den som inte är gröna men att det inte är mot få.
0: Kaffe noe?
1: Det är ju bara 140 uppe på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag bor rätt nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Ja, nej, nu begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har tyttere i Sønnes nett igjen, så jeg er slekt, men han lurte på om det var krig på gjeldet, så han nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går jeg opp på veien, der 7-8 meter ifra meg med gevær og
0: ja.
1: Atte fremme. Ja. Det skyter og styrer på. Det her er det en hel vekan.
0: Ja, hvis du springer ut og roper du, hende hår.
1: Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunition. Det er sånn rød fis de bruker.
1: Tror ikke jeg at det har, nei.
0: Nei, det hadde nok blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja da. Nei da, det er noe flinke.
0: Ja, det er godt å øve.
1: Ja da, helt sant.
0: Ja. Men ja, da lurer jeg på, har du vært mye borte i Disney-filmer?
1: Nei, ikke så veldig. Jeg har stått på litt Disney-filmer her, jeg har hatt besøk av litt.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nok vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt deres sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst,
0: ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Rødt, gult, grønt, ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på her siden.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre siden og der er ingenting og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: men det skifter jo det, til slutt da, men av og til så blir det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt. Ja.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet i år nå, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, men takk for det. Takk ja.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til å starte trykkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, kan vi sitte den sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at det. spenningen stiger. Og han Svein, han har funnet fram trekkemaskinen, og han kan da vise fram tallet 5. Og på 5 der står det altså Arne Haugland. Så han har da vunnet seg en termokrus. Og da kan jeg putte det i postkassa når jeg får forbi. Det var ikke dumt. Så får du det, kan du finne det der i morgen tidlig. Så termokopp. Nei, det ble noe helt annet. Jeg skal skrive det rett i når jeg har gått av luften, for nå ble det nok så ikke stemme i det hele tatt. Men nå er klokka halv tolv. Svein og jeg er trøtt og vil gå til ro. Han i sitt hus og jeg i mitt hus. Vi ligger ikke her inne i studio, det blir for hardt på gulvet. Så vi skal da kjøre pent og forsiktig hjem igjen, og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg, og ta vare på hverandre. Kos dere, ha en god natt, og takk for oss.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bæremsen, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på eit. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV2, nei, NRK2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Det ja, det altså, det var en film, denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her en eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med ja. En svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det noe sett overtyre i operaen.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi
0: men hvis noen kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før jeg det hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg.
1: Nei da, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da er det noen friser
1: sjalong. Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, jeg.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid, da.
1: Ja, jeg var inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var apropos det.
1: Det var et forsøk. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayall-plater.
1: Åh, oh, ja da, ja. Absolutt, meget fin. Det ja. Var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Og don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Og synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, da visst var det.
0: Og du også lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høve. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problem med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, har jo kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, og litt yngre enn storbrødrene sine.
1: Hun er yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, som jeg lurt på. Så pass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller deg hvor flink jeg er dette.
1: Ja, hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt. Det har hendt.
0: Det har hendt. White Trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Ja. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har prate med den, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Ja, ja da. Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte at den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra fra Sterkland mot tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg var like bra, kanskje. Din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn?
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men... Han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer så skal jeg være på stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja. Yep.
1: Joe Eli.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, det skal jeg si en sånn country musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempe gjennombrudd I Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempe gjennombrudd nå, når det, vi spiller han her?
1: Det neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Under noen stid ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte iallfall den der platen med han der. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det, hva jeg kjøpte sist, og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Laredo.
1: Ja, det heter plata og... Nei, det heter ikke, det heter ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå ikke jeg som skrevet dette, men jeg tror det står... All just to get to you. Det som vil be lyrene om å legge spesielt merke på, om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han fra... Det har vi påstått I alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det han, ja. Ja. Ja. Vi får prøve.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi jobbe til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun nå den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun... Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du driver la egg?
1: Nei, det veldig sjeldent.
0: Det veldig sjeldent. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet
0: sånt... Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: du... Jo, du vet, hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget den, jeg går.
1: Jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med... Ja. Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er, ja, den synes jeg godt.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja. Sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte ända som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vill jag inte. Vi har gjort en bommat i fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera tappar den skylden för det. Men okej. Okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det. Han
1: det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit og han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi over til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Det er jo ikke så mye å finne på i dette været.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å klæ seg hvis en skal ut. Og... Ja. Eller finne på et kvart inn i huset, da går det også. Ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for det er jo... Jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at vi var så låke inn i dommen.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsslag, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute?
1: Ja.
0: Ja, men det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: du. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en jude på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han kan drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer.
1: Ja, jeg husker det. Jeg husker jeg leste med sabrøring.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det. Ja.
1: Da dukker det opp
0: litt. Ja. Og så, når vi holder på med bibelsåget, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Og Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Aravassøy, for det var noe en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte, ikke han?
1: Nei.
0: Strander var, da, ja.
1: Ja.
0: Men
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai fjellet,
0: ja. Riktig. Og dette da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja,
0: vi
1: klarer over
0: saken.
1: Ja. Det er andre ting som sitter og dukker opp når det omsnakker, andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja. Og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de resta etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei. Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halal, kjøt og forskjellig. Og så er det det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, denne religionen der, da.
1: Ja, det er

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ut av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i bok og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sett en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva jeg mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første, det er egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du. Ja vel, ok. Du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historie sa det at det var enkelt for deg å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det sikkert
1: ikke. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ikke... Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du... kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to... Det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hyet har jeg vel laget litt katamaraner frem igjen og tida, tror jeg.
1: Ja, det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva vei heter det? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, ja da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som fann ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter... Hvis du ikke kommer på det... Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe jeg skal legge seg på minnet, altså?
0: Ja. Det er klart. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, og hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Du husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånt der i Sponheim?
0: Ja.
1: Han var landbruk et eller annet, var ikke han det?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn...